Vulky Jane, Vulky Večer, Jensa, Zaprinu Sepsku, Kulturnu Brigadu, či, ja neviem, hač môža hýšť s va, vo mire spáč, či však zmeja Jensa, prá premieru tu ve mešte, Vulkotná voda reka oratóri.

Lube dzieci, dobre ranie. Hižo za so piatk, a prvni mesec w nowym szulskim lecie je nimo. Kiedy chodzi no daje dotal wupadnęło? Sztoś szuleriu husto dość snano weseli, je poprawom kietro wulka kwakla. W tym swiecza też najnowsze wusledki tak mianowanie PISA studie. Tola što to poprawom je? PISA je skrótczenka za Program for International Student Assessment. A rika telko, kajš mezonarodne hodnočenje šulerjo. To rika, so tujšto krajach aktualnje bihih 1 a 9 džesač, kotrih so 15-letni šulerjo přirodovedach, matematice a čitanske kompetence pruvovahu, so by so nakoncu posudžovač a přironovač hodžavo, kotrih krajach a šulach a po kotrom systemje šulerjo najviace navuknu. Najnowsze wusledki pokazają, że ma niemski niekak każdy cieci 15-letny czeże przy czytaniu a liczeniu. Niekak każdy czwarty ma problemy przy rodowiedach, a każdy piaty so żadnym przedmiecie tak prawie derie nie czuje. To jest najszpatniejszy wusledk PISA studii, kiedy się dy za niemsku wuskoczył. Tola na čim môže to záležeť, zo so dzičom krajach, kajž finský, švýcarský abo japanský, povšim zdaču vo veľe lepe vukne. Sledžeriam je napadnúvo, zo je nemský džin a vážnejšie, kajko penies svojba má a što starší dživaja. Čím bohača je svojba, čím lepšie vukupvanie môže starší zaručiť. To je tožto krajach inak, a je šo jedne, kajko penies svojba má, kupvanie je za každé dziečo tam samsne. Što je napríklad finský recept za dobre kupvanie? Tam so dzieči hižo jara záhe pestovaní spíšuja. Šuli, když šulerie raz téma Češo padne, dostane malé skupine pomoc a počasu, že ve vulky riadu ni dále. Estnisky sadža jara na čítanie knihu. Vobleto přečítaja základní šulerio 4 do 5 knihu, abo samo viace. A zinka porie přiste i vúčeriam vobleto 100 hodinu za to, zo bychu so dále kúbvali. Kak so vám ve vašej šuli vukne, što so vám ľubi, abo kotre zmieny by ste si pšeli, napísajte to la Dundaki rádu poviesť přes app MDR Serbia. K šuli sluša vizo tež šulský puč. Kak tajki s kolesom vysče zmištruječe, s tým je so Dundak zabiral. A vám júce ráno na podživečich o tým pojeda.

0: Kulki, lohko, atletiski vršk, leta, evropske mištostva, sužno pred nimale mesecom se zakončili, ali leca sleduje hišče kitro spektakularne vodzamknjenje tutej sezone, Mateo.
1: Cele pravja, a tutun pšidavk, nije jednore nekajka maličkost, v Budapešte sveča od džensnišeho nove World Athletics Ultimate Championships svoju premieru. Dež tak chceš, je to jako kompaktne vršk sezone myslene. Mesto doje WM z kvalifikacijskimi kołami a mnojimi wubiedzowanskimi dniemi sú to jenojš ci večorne sessions, za to pak přiušim 28 rozsudu s nekotrymi z najlepších lohkoatletkou a lohkoatletou sveta. Doromady je cesta 81 atletkou a atletou z 65 národu podľa a vezajtýž nímska zastupjena, mez druhým z 1500-metrovským beariom Robertom Falkenom abo európskym mistrom Mietana Lebie Julianom Weberom. K tomu přinže nímska mixed štafla přes 4x100 metrov. Zajmavý je tež mytovanský penies. Celkonie sa 10 miliónov US-dolarov vusypa, viac hač d do toho na takým lohkoatletickým evenče, až tu iš jednotlivú disciplínu do budže po takým zvoto, dostanie 100 000 dolarov. World Athletics chce s tým novým formátom vedomie niečo kompaktnejšie zaviesť, što sa tiež bude na přiladovári úsmeri po takým menej přestavkou, za to veľa rozsudov na jednom večeru. Započína sa kaž prajná dženca Budapešče, vúbeďovania bieža potom hač do nedžele a sú live v mediatece a devidžeč.

Hodžiska, vosa da svečeljica 950 let Hodžiska cirke, a tomu je jutce sympozij se staviznickimi přednoškami planovane od popodňa na po 2. maj. Referenča budu dr. Jens Buliš, farar Christoph Rummel, Trudla Malinkova a Gerard Krautz. Nedelu zajúci šim do podňa na po 10. sveča hodžijú potom dvorečne svečenské kemše. A cove konstudenja přeprošuje s obširným gamušným programom Dovarstvo hodži sveči na svečeništo při šuli. Nedelu na dňu votoreného pomnika bude mez druhým tej šulský muzej domizniska stvarbe Ptačicach votorena. Pobladač môžete si tam dvúriečnú vústajncu. Prvný kroč, přeprosím miesto Kamenc na džen votorených zárodov, pobladač môžete do šelkých zárodkov a zárodov ve okolíne Kamenca, ale tiež mieste samým. Vulkotná voda ríka svetné oratóri, ktorý smieje dženca svoju prápremieru večerna po 8. budeské krone, a nedelu zajúcišim na večer 5. so oratóri potom druhý raz predstaj. A tole jule, tole je tiež prinesapská kultúrna brigáda 8 hodín 5. štúcie. Dobranie.

Jačone spivarki budu ešte raz, spivaš letosa, ale na płachsie. 13. septembra predstajú film televíznego reda Vúžica v RBB s titulom Metz Drastve, a to Jacor Zigar 6 v starej šuli Rubenie.

0: Servus.
1: Hyši trebaša ideje za lichoce a skönstiženja pen miestarajša se. Mám jeliki ubia za vás. Jano musíša se nieco upytaš. Lubovaje umjelstva a fotografije v Hržebuzu majú gluku. Staje płachtarni v Hržebuzu vetverio se žinca zega 75 hyši druga nova ustajenca. Miazu casami architektura a šetne žen v Rúžice pokaža neži 500 fotografijov. Kenč dokumentiruju šetne žen architekturu a zmienu v Rúžice. A nestarajša se, gaš nemaša cas žinca. Mežešo tverbe vet fotografa Erich Schutt a architekta Martin Maleška hyši až do 9. novembra obšivovaš. Za mej přijduci tip musíša píčku dalej, až do budyšňa, ale to se upošijo. Prítna Serbská kulturná brigáda a Serbská komorná filharmonia všetstajo tej prédny raz nové oratórium Mierčina Veclicha Ulkotná veda. S textami serbskej lyrikárky Reža Domašcina a s fotografiami serbského fotografa Mači Bulank. Prapremiera je žinca na povesmich v Miešanskej hali v Budyšine. Dalšie informácie k termínom a tiketám namakajašo pod www.dybkensemble.de. Hyši viece živadva bužo sobotu v Munje v Liešťach. V rámiku muzeových nocov prezentirujo tam grajaka Štefani Maznikojc svoj nový program. Vena se zabiera s svojskými serbskými kajenjami a s staviznami familie. Kus zachopijo se zega storych. Zastup jo dermo. A sobotu nie je jadnočký termín. Tak živieš nás tega septembra, drioku, abo živie tega oktobra v Hržebuzu mežošo se kus ogledaš. Sobotu jo hyši raz cas za muzeju noc. Tošten könstiženja musíšo za to do Małego Kölska, Böscholz abo Ochoze. Stare cyglóni v Małom Kölsku bužo juž siga žasšich zajča kšamarský mark, siga styrich live-muzika a siga šeštich line-dance. Se viemežošo teke staru cyglóniu se ogledaš. V Böscholzach mežošo se vjaceliš na knigovú prezentáciu. Siga Styrich v Strittmatterovej Lodge citajú autore a autorky z knigou Wurzeln und Wandeln der Lausitz. Ochoze vabi Domonijský muzej v Siga Styrich s kafejom a tykajncom. Stavisne nientežnego muzeja, akio bu do togo juž kjercma a starašula kšetam ulicovaš. Viejo cas kokotov v Rúžice. Tož ten konc týždňa môžešo svišiť navok v Brazinie alebo zaspach. Rejtaje a žoča v Brazinie umaršírujú zigadveju, ubiekovanie zachopijú sa na počích. Viaco vod na povesmich je tradicionálna reja z kúpku Lausitzblech. V Gobine bužo ten konc týždňa kjarmuša. Na svižní štúpe la ogňovej obore mežoša juž sobotu vod siga sedemich rejovaš z kúpku Dochitala a z DJ Didu. A nežadu, že svižin dalej. Vod siga 12 z zajčným pívkom a vod siga 3 z kultúrnym programom. Zastup jo dermo za ženské v serbskej drastvie. Nežalú je žen vetverijonego pomnika. K tomu vetveriju šaké muzeje, grode a cerkvie regiona svoje žuria. V Vietčašovje je na tom dňu tradicionálne serbsko-nímska námša. Zega žasešich se zachopijo. No jo, myslím se, až kalendár za konc týždňa je bejne pouny niento. Žicim vám viele viasela a rétne cas. Šikne informácie teke namakajošo v internete pod rbb-online.de/sorben.
2: Jo, a grajo přijošom viedro sobu.
0: Viedro.
2: Žínce môže sa u tam krotko svinco pokazať, že zvyčíko pak vestenio pomrocone a to pri maximálne 19 gradách výče bude rednejšie žen s maximálne 21 gradami a svinco sa cestče pokazujú. V noci dejse pen padaš a to bežko nieželú tak vestenio cevy žen dejse padaš pri maximálne 17 gradách, ale svinco ve učobie ga šikne máme.

Ja, s miernymi zvukami zakoncuje se náš program. Muskle sú vednapnete. Přidatná masáža na koncu týždňa snáš vednapínať sebe, šivo a dušu. To vám žicem za konc týždňa. Ja som Anja Kochoč-Švarcová. Jo a tým, ako ľubie rejujú a svieše žicem si vie také pšoša redne a viasové konc týždňa. Mieša sa derie a vestaňšo dobrie mysli.

Nic rednejšieho nedajú ako koniec týždňa, ako všetko na miláže, der je až cošoc gromaže s nami na nien jaseliš. Sárska muzika caká na vás přínosky, to a druge, co my vám porúcuš, vás přepšosíš, alebo dorade.

Ja čo nespívarky budu ešte raz, spívaš leto sa, ale na plachšie, čiža z tego septembra predstajú film televízneho reda Vúžeca ved RBB s titulom Metz Drastve, a to Jacor Zigar Šestčich ve starej šuli Rubenie.

0: Všetná, ako se za sarske menia zajmujú, budú si jasili, že na nové žije naše jezírie. Meniovedník, co nám zase šake rozjazniš.
1: Mienia ujasňone. Ved našako mieniovedníka, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dobriovúk. Ve srežovieku jo byl Dobriovúk veľgin uznamný a bogatý kloštár. Jomu sú slušali veľe sov v okolínie a v tom jo veľe vedobnostných sleženiov, ve ktorých jo šlo také v serbskej riecnosti obydlastva tých sov. Ale v tom jen nežo, ale v tom mieniu Dobriovúk. Ve nastoj už ve veľgin staršem písnem žriedvu ved zachopienka jadnastega stoleša. To žriedvo je to svauna kronika biskupa Titmar ved Merseburga a obšim je jo pšeliš viele informáciu ve Svovianach ve podzajču rieky Solava. Znaš by bylo dobra viec to raz ve drugom usčivaniu dokradne predstajíš. Ve našom páže ve tej kronice stoj až vojsko s nímským králom jo dosegavo dobra luha ve kraju Užica, že štrúko vejaky sú na nich cakali, aby pen gromaže šieknuli přešivo pelakam. Tak to ulicujo biskup Titmar ve dalokem Merseburgu. A už ve tom prietnem dokvaže z tej výdobnej serbskej svovie, s ktorýmaž jo se stvorí vo tom je Dobre a Vuk. S takým jo to Dobre Vuk, kenž bylo na tom miestne, a tak to stoj ve šiknych lexikonach ve miestnych mieniach. Ale co dej to popšavem byš, Dobre Vuk. Při samým zabyta je hinakša teoria, ktorúž jo raz predstajil Arnošt Muka, a ktoráž jo bylo jasná, také domunískym sliežariam ve regionie. Tam ve Dobre Vuže jo riecka Mave Halčter, abo na nímsky Kleine Elster. A tej riecce sú gronili Dobra, zachopne a lec dotky dvojko. A s takým to miestno, žež pezdžej sú zavožili kloštár, jo bylo Vuk při riecce Dobra. A to mám za verie podobne, také z perspektívy písariov v nímskych korodách za Solavu. Rieky sú byli už predsej dalocko znate. Lúže sú viežili, až v podzajčnem smierie jo objo a penjo carna halčto, až tam jo riecka zmienim Dobra ten teke. Ale jaden viečši Vuk při te riece jo jasne dybk za orientáciu a se gežece zmakaniščo. Na kúžde pát jo to jasnej, ako Vuk kenč jo nekak Dobre. S takým Dobre Vuk skerje jo Vuk při riecce Dobra a nic Dobre Vuk bymienil.
0: Slyšeli ste meniovedníka Sarského instituta doktora Kita Kšižanka. Za dva týždne bude zase na reži.